0: မွေးနေ information ကြီးအခွင့်နပါမစေမွေးတပီရနီမွေးနော်ကြီးက information ကြီးလောရနီ information ကြီးဒီတော်ရနီ information ကြီးမွေးနခနနေနပီရက synthesize တော်ရက direct custom response ဝင်နာအခွင့်တ plain language တပီရအခွင့်နဲ့ ज्ञान တာကတော့ language တာ step by step explain စုံတော်ရပဲစီကီကနော်စင်းနေပါကနဘစင်းနေပါအခွင့်နဲ့ ChatGPT Gemini Copilot စုကုမမယမ်စင်းနေဟဲ့နာအခွင့်နဲ့ prefer တာပါစီ
1: ရမ်းမဝရစားခုစစ်စီ AI စီကီမာကီ power opportunities manipulation အခွင့်နဲ့ load ရင်းကြီးမောင်းဝင်နေတော့စားအခွင့်နဲ့ artificial intelligence အခွင့် everyday life တဟိုက်တာရေစကမစီမာနကတိုင်းကတိုင်းတဲ့စဉ်းနရကအခွင့်ကြီး live စီအခွင့်ကြီးမတိမယိုင်လေးပါဟဲ့နာအခွင့်ကြီး enhancing တော့ဟဲ့နာ colorful လို့ပဲစင်းစီကတိုင်းကတိုင်းတဲ့ curricular ဟိမ်စင်းနပြရကဒီမဆုံရရဟဲ့ဘူးတော့ကျန်တံပြူ
0: အခုကြီး AI ဇေခွေဟိလမ်ပဒီမတ်တုံစီဇန်နဘဇေခွေထင်နေကြတယ်ပူဇစ်စေ AI ဇေ education ဇေစီဇန်နရဲဟဲလ်ကဲဒစီဇန်နရဲ agriculture scientific research government services နဲ့ချင်းပါအဲဒါကြီး entertainment ပထမတဲ့ဟဲလ်ကဲဒကိုမိုင်းနလာကေဟိုင်မတုံအခွေနဟဲလ်ကဲစတဲ့ခွေကြီးမာနာ medical scan မြန်စီ analyze တော်ဘမတုံဒမာကြီး disease ဇေဒုံ early detection of disease အဒုံ spot တော်ဘငါမီစီတဲ့ doctor ကြီးမာနာမဟုတ်ချင်းကတော့ဗနတဲ့ but it can serve as a second opinion amu aina agriculture da namu kumaina season ba ya ga matam da satellite data go simana process taw raga hojiki crop ki health monitor taw ba diseases kumba predict taw ba pest detection taw rainfall karam kan da taw ni aru da gi ishing chaw thok pa gi keno le bra probability le bra sikim yam le banking da na amuk fraudulent transaction mi am se akoi na detect taw ba aru da gi transportation da na akoi gi smart traffic management system kumba route optimization hai ta ga di karam ba route na khai da gi daily matam khai da gi yam chang de hai ba kumba asina chingba amasung government services ta ha ga di digital citizen services kumba aru da gi document process taw ba sikim မမြန်တဲ့ဆူအခွင့် AI ရှိတုံးစီစဉ်လိုက
1: ်အခွင့်ဥစည်းကြီးဟာရီဘဂမန်ကြီးအခွင့်ကြီး day to day life တဲ့ access တွေပါဟိုက်တာတဲ့ health ကိုကြီး health care ကွန်ဘာ agriculture banking transportations မယံပုံမစခွေ real time တုံး work တော့ဒီနတ်ရာ
0: real time တော့ work တော့ဒီ
1: အမစီအခွင့် example ကွန်ဘာကြီးတောင် site ပြရပ
0: ါပြဇာမြန်အခွင့် season နာမတမ်းဒါကေနိုမနာဘကြီးဆိုခွင့် chat gpt gemini ကမတမ်းဟန်ဘထင်းနိုင
1: ်
0: but အစ်တဲ့နတ်တနာခွင့် research မြန်မမစုံတော်ရီမိုင်းနာခွင့်ကြီး image processing လုံးတော့လာစီကြီးခွေကြီး medical scan ဇေခွေနကနော် AI စဉ်းစားနာ breast cancer ကိုမတ detect တော့ပါအဲ့တော့ဒါကြီးဒီ liver ကြီးအနာဘ detect တော့ပါအ
1: ဲ့တော့ဥစားနငါဆိုင်ကြီး AI ကြီးဆမ်လပ် role မကြီးတော့ဘုံငမစင်းအဲ့ဒါကမကြီးဟောရပွေးဝါရီတော့လဲရဲဥစားခဏဘမယမမကြီး powerful မယမမလာအပင်းနော်ဇာ how six say equity education အဲ့ဒါကြီးအမုံတဲ့အဲ့ဒါကအမှု opportunities from တော့လာစီဥစားအခုန AI စင်းနာခွေကြီးလာရစ်တမီပါအငန်းစင်းတဲ့ဟောရကန်တဲ့အခုတီစင်ဟွန်ဇလီပါတီစီလို့Lucius Singh sida katai phaw yong na mekhwisi AI gi mathau leri abumasu makhoi na katai da karam na season na gine haib do sa kitang thambi
0: AI jina khoi gi chhata da peer kada role se dukki matik chaw kre khoi gi higher education na masung engineering da AI jina khoi gi kaino de program e ba coding e ba si accelerate to bi aru da gi coaching se optimize to ba hen apha ba mong da i to pai ta re ko aru da gi di experiment khoi yam na complex oi ba experiment se simulate to ba amasung achau ba data yeah achoba massive data se analyze to budesu mateng pange ba aduga medical education da su koi gi virtual diagnostic training da su mateng pangbi
1: parthana ekhoina smarna ai sina ngase ki medical education ski engineering gi technical room se lak tingai da haitare ko koi ngase gi class se like 4 or 5 to ngase gi koi class 10 bogi marak ta leiba koi gi basic education lakum matam da koi angang sing sina ai si matokram na sina ga da gi aduga makhoi si sina na ဒါတော့ဟုတ်နော်ဘာ parents စင်စနာကမိုင်းနာအခွေကြီးမတင်ပန်ကတကြီ
0: းဟိုစကြီးအခွေကြီး parents အမဆုံး teacher တာ finding ဘာမကြီးဝိုင်းစင်ဒီအခွေနဲ့ AI ဈေးကြီးရိုက်တော့ခွေဈေး AI ဈေး learn တော့ကတော့နေဘာသူကခွေနဲ့နော်ရီဘာခွေကြီးဟောက်လက်လီဘာအငန်းစင်တာခွေဈေး AI ဈေး responsibly ကမိုင်းနာစီဇန်နပယာကနီအတူတည်းဒီမွေးတ curiosity ဟင်္ဂလန်ကတော့ပနီ creativity ဆိုဟင်္ဂလန်ကတော့ပနီအတူကြီးစမထက်တာ ethical behavior ဈေးဈေးမွေးတဲ့ဆိုအခွေနဲ့တက်ပြီးကတော့နေ AI ဈေးအခွေကြီး education တာ complement တော့ကတော့နေ AI ဈေးနာအခွေကြီး education ဈေးမဟုတ်
1: ngasaki ekhuna smart classroom ma le ko matamda adegi ngasaki fully syllabus se ekhuna ngasaki automation store ko matamda lataga na zara tapu bo oiro na chaga syllabus ama bo oiro masi hujikti ai gi ngasaki deep fake bo oiro ama bo oiro ngasaki human ama khak se ekhuna yama na creator ka na tohan badu adu na taba habiti ai sina oza sing ji mohut se replace to gudra thaibigi question drom da la adiusa masi kamaino jana interpreter bini

0: ရဘချူနဲ့ဘာလို့နဲ့မယံကြီးအယိုးရှင်နဲ့အဲ့ရိုက်တော့ခန့်ရတနာ
1: စီမနန်းကြီးမပန်ထောက်တဲ့မိရက်တင်ဘဝငန်းတော့အယံတန်းင်းတယ်နန်းကံခန့်ပုတ်တ
0: ယ်အစ်ကရီခန့်တယ်ပါဟာကဲမခန့်ပုတ်တယ်ကကိုင်းနမနီနဲ့ဟိနမနန်းစီအိနပူအိဘနီနဲ့အဝါငိနန်းမမနီမိုင်းစီယင်မတမမအခွေနဲ့ပစ်ချက်ပစ်လေငိုင်တကြီးနေဒရာမာတော့လဘနီထုံလင်းစားတဲ့မမင်းကြီးချက်ကကိုင်းနဲ့ဇက်လီဘန
1: ီ
0: အတင်းဟိုက်ဘဒနီလီလာပန်ဘဒမပါလိုက်ပဇာန
1: တီ
0: ဟာဟောက်ကြီးအဟဲစီကရီစားရနုံဖုံငန်ဘဒကီအိနေသံဘာလ်ကီဟိုတယ်ရနတီစီဒါခဘရမပိုင်ကနာကီချင်ဒိုကချဘာဝါကတ်ချဘာရာစီဖို့ရမိုင်အမတ်တဲ့ချစ်ထဒနပါဒိုရီဘနီမခုတ်တူဒနီဘီရီမတီအမတ်ချပကနီအလာလက်ပမီအမကမူအွန်ချင်းနာအမကမူအွန်ချင်းနာကလေးလေချေနမီတူရဘနတရနေဟ
1: ဲဟောက်ကြီးကထိုင်းကစံဒမနငငန်းကနဟိုင်ဝနီမန်ဘောစကားနာအတ်အင်ကယ်ချာဒါဆင်မယမ်းထားတယ်ဖြစ်ဒီစင်ထမယမ်းပြထရပြစ်ဒီတော်လဖို့ပြရောက်စီတီတော့ဘူးတော့ကြီးဝင်းနဘစံစင်ကြီးဟာရပါဒီလာလာငစကားနာလောရိုင်းနဂျိုရိုဂျိုရိုဂျိုရိုပြထရပြစ
0: ်ဟရေနန်ကနကူဘုတ်ရှိငိုင်းခရင်းရဲ့စကားရှိဟာပြထရကတော့ဒီဘာထားထားကတော့ဒီဘာဆဲလ်တော့ဟာလာလာမယမ်းတော့အစ်အစ်ရှာဒီလာပတိဝိုင်းတော့ရနေဒရာမာတော်ရက
1: အစီမနန်နတော့ငောင်းရောနတော့ငောင်းရောကောနန်ထုတ်ပဲစမန်တော့ငောင်းလေရ
0: ောကရတဲ့လို့ယူနေဟိမချေဟဲ့နင်းထောက်စားရောကိုနန်းဒရာမာကနင်းထောက်စားရောမဟာငောင်းနေပဒအိနေနိုမန်တကနိုမဒီနေခငင်ဖမြောဘဆွေရွေတော့ရပနီကိုအိ
2: အခုဒရာမာဥကျတော့ဘုံနမီချီငါ ਈ ဘဒအဝဘမွေလေတော်ရှိမရှိတော့ချိပစနေနေငါ ਈ စ
1: တော်မလဲကရီလေရကြီးနန်းနာအခုဒရာမာနမီတော့သူရမ်းနငိုင်းငမ်းနနာငါ ਈ ဘဒုံတော့ခလီဒနာကဲတော်ရကြီးရမထူဘလေရကနာရာရှင်မွန်းဘမန်နဘဟာယေဟန်ဆီရဟက်တူဥလစီဟိုင်ဒန်ဥစားတဲ့ဟိုင်ရစီဘရော
2: ဖာဂီနတီတီမူအိဒီမဒုံမကူပမ်းနဘနအဒဒဟောဂျီဖုံးနေရှုတမ်တမ်တဘစင်အနီဟုံယောရီကိုခလကအိတူမီနတုံလေရမ်နမဒုနလမ်ဒတဲ့ယောဇာတဲ့တဲ့ဟဲရမဒုံမရှိလီလာဝချိပစရာအီတရှိငငိုင်ငမ်ဒရီတော
1: ့အတူဘဘနန်းနာဒကိအခွေကြီးဒရာမာဆေဆတ်ဆတ်ဥတ်ခေဘလွေခေဘဒူယမ်ငငိုင်ငမ်ဒရီဘကရီနိုဟိုင်ဝါနီဒါ
2: ဆိုင်ခန်ဒရေဘိုင်အိခန်ဒရေအိတရှိငခန်ဒရေဒရာမာဒီယေနလူဘယမ်လူဘအရူဘမရမမလေးလေတင
1: ်အခွေမာရစ်ဘ
2: ဟုတ်ရှိယမ်ဆိုင်တေတော
1: ့မင်းငုံဒဟိုင်ဒိုပတမ်ထုပယာဒဘဘဝရဒရီအိခန်ဒရေ
2: အနတအဒူဒီနတ
1: အိဒီနန်းနာငရန်းနာဟန်ဒကိယဆွမ်ဥမ်ဘွိကရီဝိတောလေမတောမဘူဒဒါငါတနစမှန်ပေးဝါနီအတူကကိုးစားပေးဝါစီဒီနတန်တနတိဟေမိခုဒီမန်လို့အင်းစနရီမကန
2: ီမ
1: ရမနာတဘကြီးဝါခတနီအေးကြီးဆွလနာယေဝိဘကိုးစားပါပူဘထန်မငမ်တဘမရမယမ်လေအတူဆွမ်ခန်ဇလကကိကနနီဟေနဝါနနနဘနီအရိမတလီလာတမ်ဘဒကိုင်းနနဘနီ
2: အတိနတိတော
1: ခိအ
2: ေးအချင်းခိငံပြီးကိုင်းနဒူရီတော
1: ခိမဟိစမအ
2: ိမကကိုင်းနဒူရီ
1: ဟိုခုကရီဝါဟုဒူရီတော
2: ခန်ဒရီတောအဲ့ဒါကိုပူပငံဒိရှာမရှိတဲ့ကိုခစ်တလီလာဒရမာအမတစံဒီမာနန်ဒက်တော်လီဘမတောစီဝါခလ်ချထုတ်တယ်လီလာဒရမာကြီးအကင်းတော့ဘိုင်းစာဖောက်ချနင်းတယ
1: ်ဟိုနာနုံမနခွေအနေစမင်းနခိဘဒူစင်ခိငံမီဒူစဖမမအီတောတောဤဆောက်ဆောက်မမဟိုင်ဒီနမီတနုစာကစားဘဒူဒါတော်ရီဇာလာနတရကအိကဘာမနဟိုင်ဘဘ
2: နန်းနူရီဘအဆောက်ဝမန်ဘစက်တမ်ဒေါအက်တင်းနတိမန်ဘရှင်နတီ
1: အဒုကရ
2: ှင်ဘနီတော
1: ့ခရီးနော်မရမ်ဒူဒီဟာယူဒနနင်းဆိုနဘာနင်းငရန်းနန်ဒခနရခွန်ရှင်နရပုစနတီငါခေါပရိုဘလမ်စီခရီးနော်ခရီးဝောက်ဒူကနာယော
2: ခရီးကြီးဝိနီသီယေတာတူအိုအိုင်နဒရာမာယောဘဆာတူအိုရှင်နီဒနာ
1: အေ
2: ဒရာမာနမီဝဲရွေပုတ်ထလဝေးဆက်လာမကပတဲ့အက်တင်းနပုတ်ထလဝေးရှင်နီဒရာမာနလူဘရာမာနလူဘရာဒရာမာတိုကေရာနုရှင်နဘတိုကေရာအမခလူ
1: ရှင်ခန်ရီဒမလမ်ခရီးဟိုင်ဒုံအိဆုငါဆာယုတဲခွိမာကတန်ကိခနရကထူလေးပနီ
2: တရိက
1: ိမာအိပါမရုမပငိုင်ခွိခုနိုင်ပမနသီယေတာတုတ်ဇဘဒရမာယောက်ဇဘအာဒရက်စ်ပနာခုံဘပုန်ဆိုင်တော့ဘိုင်ခွိချဘအခုကရီဝိနူဦးရဘနုခန်ဒရီဝနီ
2: အရှင်းပနီတ
1: ော့ယောအခွိနဒီအခွိအခွိကိပွန်စီနာဟိုအိတကိနူအိနဟင်ဇကတဘလမ်ဒီနီခနစဆရီဘ
2: စဆရီဘ
1: ထဝါယက်ဆမ်ပမကထုခနအဒုဤတော့ဒီမောင်းတကရီဟိုက်ခရီခရီအိနပကုံပိရမ်ဟ
2: ာဇနင်ကြီးဝဟန်စီကိပောက်ခုလေတေငွန်ဒေတောအေးတမင်းနဲ့တမဟလေမာဘနုရှိတဲ့ဘဒီနဲ့တေကို
1: အ
2: ေးတမဟလေ
1: အခွေးနဲ့တော်ရီဘသဘကစပ်ဆဲလ်တော့တိအဲဒနမဘုန်နင်းတဲ့စိကနေပူကလီဘနင်းမာကြီးတော့နန်းမငွန်းတဲ့ဆောက်ရုံဖာစင်းနဲ့ဂျန်တာနဘတပီယော 실 파이브도디 미 구딩네 수분 노무부 딴드라바디 아둠 이라이라이나 딴바 야
2: 아둠아 캉디에미도
1: 아두보 미 아마 외나 미외바기 마포시다 폭라바 미 아마타 나시 낭나이나 타오리바 신나시디네 파나통닝라바소 마사다 폭포드기 비토르바 마굴라 마 야우드나 빵야야바 타방나티네
2: 카라이디 야두이노다
1: 이거 잉네 파자네네 아무도 답비요 아이수는 띠누미 구딩이네 이마가네 마시 마땅데 엑 롱나리바시
2: 간에디 톡시월이지 또시 리라우께도 보고 이렇게 간지다 시군바 농시 농원기 라나이오의 보아클자 칸봉나디 마수마나 톡바 아두가 아이쇼 아이나 톡바 시다 따라 해오지
1: 아두다 마나보
2: 이헤 아두다 마 아두 아다카리 임탈레이트 이따 theater to bunupa drama yo bai che pamjaba ma kanadno mana pamba pamjaba ma maning tamna thijagra
1: se ra kariwano da nang ni duwa kai nom da chakhi dore
2: itok sum bu sum drai mi ma lairik tamnak ta ba mi shunate mirak tilak ta ba mi shunate karinu jaina mongon da nohna tangna tu shi ma ne hene dung khangang ni ain theater to ri che nga singang ta na te a class ai karak pa dein
1: pare se
2: tu asi shi wa ri che a tu angang chingchu riasil gi langna ba khonare changa chang
1: malem ngai khun he
2: changa si riasil
1: angang langna riwani ngai go songmin sai wa ne
3: pung si di baro ma kai hele mine auji power lag tiwe si phone ta wi fangi pai di nun sa si na ga ne maro la ma ya nga sa ba ne ai ne ba ai nga si ko i ka tong yim da to ge han ki ne adai di manu ngai ni manu ngai ni aisi nei han ka pai pai ma roi bui ne ne pon ta ka tori ying kari ku ma ta ke pa ek trawa ma sui shop tok sil ma ngi kan o ring di sel su pai pai
4: hello
3: o
4: hello
3: pai di pai re ini ko nang yam chil ba na tro noi drama du nai ngon de ne lu ru ba na tra ba
4: hello
3: lambi de lai re kai lambi de lai re kai
4: hello
3: kya ang pui re kai ni sida ngai sa ngaram pung kya da hina khike to ya re la nu neim da han gira drama ta manu chakira sakro
4: hello
3: unar gum si ya re ban
4: hello ai nang na ai da pa nam ta pa de ha ba ni lo khin na ma le lo ma ngai ta ban
3: nati nati nang la anwai ban ni
4: wa ta ngai mo ai tham
3: de
4: ko
3: e sa lo tham jang yeu ni kya da mi shi tri no yeu khoi dou sok lak ta na ba nga si phone ge a pukri me ai ta na lak ta na lang khin karam nu saajina fet saeng sidi nan ma khaidi ba nu mo da jisi maina saada bani ma sai ma pham sidai na he europa ma tam du da di swaajina khara urum laangi haidna leiram bani sa du bo jik tu urum gal oi mang re ai ma sinu pisi gane nu sinai ne ta isa to na wa he sing ba mi e te ina nu sinai sibu ai wa isi maina wa ba jalo hauji su tauri sinai yom lakni ju khang di la oi ju khang di adalai ma chu sa tin ma pai ra ga lai si bo irai le mena tra ne o ma ni irai le mena lak ti lai dana ma ma na nga sai dei lambi de lai re yo ra ka do re ga hai chum di chum jan ma sin pi ja ina chum lu na to bo si da lam yam hen ga do re na o yam sa ro ka do re ina yo ro ke sa no khang ga ni nga si di ma
5: as ka ai de no ma na nga ai si na
3: ka ai de ai no
5: o as da lai le hai ma kuin nga ai bagi sauri malini kupong ze he mone o ai au zale e ses nga sidi yang ke thar ga le rami ko ai koi kham ban jao se
3: sagan ra kanu da
5: e
3: ai ki sunung ning de
5: e ai ki sibu jagat nai ro da san tom ba kai gi no nang na sau doi da tom tau lai ris ba ai koi ni he khang nak pa da gi nga si phaw ba nu mata su hara hara una ba wali sa ba yarong khiro phone da su tom chori chori na ti sao ro ga yam nungai bra
3: ba nungai sao ba jai yam nungai bhai ta re
5: adu shu ai di nungai ti e ok tu ngai ngai da ne ai na thang ga is
3: o o tu ngai ba tem ba ne ba ai di noi gi drama gi kham ma sa ba hero du na thin bi ra bra bo o tu ngai ba da tem bo re hero sa ba du na thin bi ra tra bo ga si di nang gi driver oi di dai ne ma na ai na e karak pa numit amdane ma ma lai kai ku mai wei ge phu wo soi dramne ma
5: taning de ko da san tom ba kham ba sa ba ta the mu do ibung gum bani na buk chel do lang hi dong na tar ka na ta the mu da ga nang na du gum ma khan khan ba du di am pat te ra si yang yao de
3: ho yao ro ye ibung gum ni kai na hai na bung gum bo ibe du na ra ma na drama tam ba la pa da handak ma rak si 마나 타우리 사이클링도 랑 쨔.

0: စာနင်ထုတ်ကြံလီလာအီဘာလိုက်ပါလဝန့်လီလာပုထုတ်ပါထုတ်ဆောင်ရေလူဘလာပုထုတ်ပဒတဲန်ဘန်ဘာဟဲမ်စာနင်ထုတ်ကြံ
1: ယိုင်ဖယုံဘလ်ဒယုံဖမွိဘလီလာမချာတန်ဂျာချာနာဂျာကီဒါဟိုင်ရီဘလီလာစီငါစီကီထော်ရုံကီအနိရှုဘအရွိဘွိုင်းနတာမီနရေ
2: တာမီနရေ
1: လီလာအီဘာလိုက်ပါလဝန့်ပုထုတ်ပဒတဲန်ဘန်ဘာဟဲမ်ချာနင်ထုတ်ဇမ
2: ်
1: အဒုကပုထုတ်ပိဘနာထုတ်ဆောင်ရေလူဘလာနီ
2: ဟိုယ
1: ်တုံငန်ဘမခလ်မတဲလ်ကီထော်ရုံစင်အစီတာမီနကီဘဂလွိုင်းနနာငါစီကီဒမက်တဲဒီခုံကန်ကီထော်ရုံလိုရှင်ဂျနဘဂီပုံကြာဒုစယုတ်ရှိလက်လေ
2: ဟိုယ
1: ်အချီလူပါဆူမတန်ဆွိုင်ဒဟန်နနဘတော်ရှိ
2: ဖနီဖနီစီဘေမာ
1: ခုံကန်ကီထော်ရုံတာဘီရီဘစင်ဘူအချီလူပါနာအမုကဟန်နာ
2: ခုရုံဂျရီ